0: för Norge och resten av världen att en biskop blir med. Så krysser allt som är av fingrar och tår.
1: Ja, det gör vi.
0: Och han jag snackade på det kontoret han sa ju detta här är ju också något som berör henne. Och ja, så det har varit viktigt sedan 1948 för den saks skull. Men det blir inte något bättre och att en med det ämbetet kan stå fram och visa fysisk sin solidaritet mot det folkmordet som pågår så är ju så det är väldigt givande arbete. Vi har nu ett sånt kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jag är med.
0: Ja, så flott. Och då var det jag kände tre väldigt anerkända konstnärer som jag ringte till. Jag fick inte en gång komma till komma för det fick svar. Ja, vi vill donera. Det ger en väldigt energi. Och en tro på mänskligheten när man får sån respons tillbaka.

0: Det var lite av en avslutning. Och de startade kanske lite, men de slutade samtidigt.
1: ja, det var lite tvil I starten där vad
0: The Red Crayola 60-talsbandet som bland annat gav Spaceman 3 låta Transparent Radiation.
1: Mm. Det är ju för övrigt ukas låt eller den vi hörte här då. Det är ju ukas låt på P4. Så den har gått på P4 I rotation.
0: Ja, det är rätt för värmeldingen så ja. Det är ju väldigt väldigt bra.
1: Det har förer faktiskt till att sedan Tor Inge hör mycket på P4 så han kan denna här han kan den texten helt utnått nå.
0: Ja, och han kan bassriff också.
1: Ja, och han pleier att stå och recitera det. Og ja, det mange som synes det rart når han står for eksempel
0: på taxikaffen på Ønsjø
1: på Bryn, ja, på Brynsenteret eller faktisk har han stilt seg opp en del ganger på Karl Johan også og bare stått og resitert hele teksten
0: men,
1: på den låten
0: med drosjelua foran seg på bakken
1: men har han bak ja, for å få inn noen kroner da
0: ja, jeg skjønner jo det
1: jeg gal en tier, altså
0: du gjorde det
1: ja, jeg synes han måtte nesten ha
0: det men det var en gul tier
1: ja, det var den eldste jeg hadde ja. Jeg var på hans alder omtrent
0: Ja, så fint. Jeg synes det var hyggelig. 13 100 hvis du har lyst på en gul tier.
1: Jep.

Men om nu vi lager Paolo Baldini dubfile som hade fördubbat Kina deras Seven från fjol, så fick du dub Seven Kina, the Paolo Baldini dubfile. Så därifrån, från Italien till Spanien, vi ska till La Panchita Records och ett par nya singlar.

Du fick se av Rosie här på bakrummet på Mercury Rhythm Allan på Cheetah Records och The Soul Adventures på Kompe. Rosie, hon går ut en skiva i fjol, Brata heter den. Tänkte vi ska spela ett kutt därifrån, Charta di Presentatio.

Chivabrata. Vi håller oss i Spanien. Ta ett kutt här. Här är Belén Metalli från ny singel What the Bam Bam Bam Bam med Sir Wilson. And a John of 58 for it.

0: Lion Sound. Du ska få mig här och nu. Detta är Chainsaw.
1: Row, row. Yeah, yo, check. One Papa Chesedek.

0: Har du tänkt på vilka bilder som kommer till att bli stående efter oss? Har du tänkt på vilket bilde som står där vid ingången till detta nya året, 2007? Jag drömmer att jag kan fly. Jag gör det ofta. Det är den bästa av alla drömmar. Jag flyr lavt över landskapet, flyr över Summersalperna, stupar ner fjällsiden och slockar av över barndomshemmet. Jag håller igen framför de stora stuvvindarna, där jag plejde att sitta och se ner på Storfjorden. Jag kikar in och ser föräldrarna mina sitter där. Jag tänker att de blir äldre. Så flyr jag över bajtet till hästarna. I drömmen finns ingen tid. Hästen min är bara 4 år. Han har skimmel och vilter och han lägger sig flat och galopperar över jorden. Jag lägger mig rätt över ryggen hans och vi flyr samman, slik vi alltid gjorde för. Så slipper jag han. Stiger rätt upp med hodet först, armen ner till sidan, rätt upp och bort, över fjällen. Där som om jag flyttar hemifrån, en gång till. Och drar bort från den man älskar, allt man känner. Jag brukar armarna så jag kan stå still i lufta. Jag snur mig, ser tillbaka, men flyr vidare. Det är nog jag må. Det är nog jag må se. Jag flyr, det är fantastiskt. Jag flyr till nya städer, främmande land. Jag ser människor, överallt människor. De cyklar, ber, marscherar, dansar, spiser medan de går, ler mot barna sina, leker, snackar i telefon, fäller träd, svämmer i havet, älskar. De sitter i bilen och väntar, de vaskar sig, ger varandra massage, ser på klocka och bärer. Hjälper varandra med att lyfta något som är tungt. Jag flyr in i natten. Jag kan inte längre se. Jag flyr i blinde. Jag navigerar bara efter lydna. Var vill jag? Vad ska jag? Någon sover. Det regnar. I drömmen fryser jag aldrig. Det regnar på vannet. Så blir det lyst. Jag flyr rätt över det gröna vannet och jag håller den samma farten som fisken under överflaten. Blandar mig med fuglarna. Flyr från dem. Det är nog jag ska se. Det är nog med människorna. Där är de. I byn, överallt. De kan så många leker. De hjälper varandra hela tiden. Gör alla ting samman. Alla ting. Alla ansiktena. Huden i ansiktet och fargen på läpparna. Det är slik när jag flyr. Slik det var då jag för första gången gick in i biblioteket. In döra till avdelningen för vuxna. Jag var ännu ett barn. Jag stod på tå och plockat ner en fotobok. Det var den första jag såg. Vi hade inte böcker hemma. Jag mötte världen på tv, i aviser, på skolan. Jag blev fortalt att världen var urättfärdig, brutal och nådlös. Världen var uppskåret i bitar, den hang inte samman slik den gjorde då jag var barn. Världen var ondskap, det var uttryck där ute, främmande och kaotisk. Helt till den dagen jag plockat ner denna boka från hylla i biblioteket. Boka med bilder från slavetiden. Jag bladde fram och tillbaka och så som om boka inte kunde lukkas. Och selv om jag gråt upplevde jag inte kaos. Jag såg inte svaghet i porträtten av människorna. Jag såg styrke. Jag syntes jag såg vem de var. Jag kände frykten för vad som var där ute. Jag kände att frykten för vad som var där ute blev borte. Jag fant människor, överallt människor. I böcker, dikt, på fotografier, senare i dokumentarfilmer. Jag fant kunsten, hoppet, sammanhängande, något som var sant. Jag fant att någon såg vad människa är och vad människa kan. Den natten begynte jag att fly i drömmen, fly över fjällen, länge före jag hade varit bortenfor Sunnmorsalperna. Världen var inte i stycke revet och främmed. Världen var full av människor. Människor som gör de samma tingene. Överallt var jag flyr, leker barn. Överallt var jag flyr, berörer människorna varandras hud. Överallt var jag flyr, gråter människorna när ett barn blir fött. Överallt var jag flyr, gråter människorna när någon dör. I natt var jag ute och flöj igen. Det är ett nytt år. Jag kunde se, det var inte helt mörkt och någon löp under mig och någon sköt och det smalt, kulor. Någon fallt från himmelen, bomber, murer, trådar, gärder. Jag steg rätt upp, hodet först med armen ner till sidan. Det är nog jag ska se, tänkte jag. Det är ett bilde, det första bildet från 2007. Jag måtte långt, någon slog varandra, någon slåss om mat. Nej, inte detta, jag må länge, så är jag framme. Vad ska jag här, i detta kalda rummet? En man blir hängt. Någon tar bilder. Någon tar bilder av en förbrytelse. Någon tar bilder av förbrytarnas ansikter. En av förbrytarna är död. Ondskap är bara banalt. Uansett vem som utför den. Bara den som anerkänner människets oerstattlighet kan döma någons gärningar. Bara den vet forskel på rätt och galt. Vart individ har något ved sig som inte lär sig beskriva. Något säregent och därmed helt oerstattlig. 2007. Detta bild av hävn, av brutalitet, av utillsträcklighet. Varför vet vi inte vad ett människa är?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg utgitt i 2007.

var det en pro jag hörte en tape alltså när jag på platten då så av någon vi spelade en live sista halva året som jag helt hade glömt

0: Drömde du där bort några?
1: Oj, ja du, det var de trompeterna, vet du. Då tänkte jag på änglar. Jag tänkte på änglar där.
0: Jag känner att du drömde där bort för att du har ju inte byttat batterier i rökvarslaren på en stund och det är ju 2 timmar sedan du satt en pizza i ugnen. Luktar ganska mycket rök här då.
1: Det därför det för att jag tänkte se ett eller annat om att det var lite tung luft här nu.
0: Ja, lite. Så vad ska vi göra? Ska vi sätta upp vinduer eller vad? Vi måste göra ett eller annat, må vi inte? Ska vi byta batterier i rökvarslaren? Hör om det är något gärnt.
1: Du, jag syns först och främst att vi kan spisa upp denna pizzan.
0: Ja, men jag orkar inte att ta den ut.
1: Ja, nej, jag får ta den ut, ja då. Du, vi hörte Bas Jan.
0: Vad fint.
1: Låta ett tarot card. Det är viktigt.
0: Ja.

0: Ragamuffin.
1: S-E-X, I-O-N, Miss C'est la soupe.
0: C'est la soupe. C'est la soupe. Därifrån. Ska vi ta läst där. Det kommer från The Splitters. Här är en man cover av The Clash, Guns of Brixton.

Jazz Version of Spanish Bob Song. Okej, ska vi ta en kvittellades bit från skiva som heter Good Time Trouble från 2004. Kör vi

0: Rock'n'Muffin.
1: S-E-X-I-O-N, Miss c'est la soupe.
0: C'est la soupe.
2: Non, non, non, non, non.
0: Ska vi ta läst där, det kommer från The Splitters. Här är en man cover av The Clash, Guns of Brixton. Med

Vajour House, Barnes, Bond. Okej, ska vi ta en kvittellande splitter från skiva som heter Good Time Trouble från 2004. Kör vi.